مدت ہو گئی ہے. یہ تین جانوں کی تھی مدت کہ اتنا بھی نہیں پتا بھی کتنی مدت ہو گئی ہے. چلتے خبر نہ پائے تو چل رہے ہیں چل رہے ہیں.

جن سمجھے سدھ ہاتھ نہ آئے۔ نانک انگد کو بپ دھرا دھرم پرچر اہ جگ مو کرا امرداس پن۔